varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12:00 och 13:30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12:00 och 13:30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Jokboxdags torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12.13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och börjar vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och

repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Och tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten och där är Gran och skjuter i mål!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa du som vill.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Jokboxdags torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Välkomna till Skivor till lunch här i Radio Trollhättan denna 2 juni 2026. När Rutger och Roger har namnsdag. Och lyssnar du på fredag på reprisen, då är det ju Bo som har namnsdag. Hur som helst, programmet sänds då mellan 12 och 13.30. Och vi som är här, det är jag, Erik Bondesson. Vi har också Thomas och Jonas som sköter tekniken. Som ni kanske hör så är vi ute i direktsändning idag. Vi befinner oss på Röda Korset, Vänersborgskretsen, här på Sundsgatan mitt i stan, mitt emot Hemköp. Så passa på och kom hit nu. Om du inte, ja, du kan sitta hemma och lyssna på radion och få veta en hel del, men annars är du välkommen hit och ta en fika och kanske berätta varför du handlar på Röda Korset. Och vi kommer också att få träffa lite volontärer här idag. Det är roligt att vara tillbaka, ska vi säga. Vi sände härifrån för ganska exakt, ja, väldigt exakt 4 år sedan. Och så nu är vi tillbaka och det är vi glada för. Och vi tackar också Röda Korset då för ekonomiskt bidrag till det här programmet. Men det blir givetvis mycket musik också i programmet. Så varsågoda.

0: med sommartider, vilket vi tycker passar bra eftersom sommaren har börjat, även om vädret kanske inte är så där jättesomrigt ute. Det var regnigt idag när jag tog mig hit i alla fall. Men Charlotte Hellgren, du är, ja, vad har du för roll här på Röda Korset?
1: Man kan väl säga att jag är en samordnare över hela kretsen, men min största del är att jag är i butiken.
0: Vilka är dina arbetsuppgifter då?
1: Det är att hitta frivilliga och ta hand om personal och även leda arbetet i butiken och de andra två ställena.
0: Många volontärer hjälper till. Hur många är ni som är anställda här?
1: Vi är 3 anställda i butiken och sen har vi i ungefär 30 frivilliga till butiken.
0: De andra 2 anställda, Ulrika och Ulli, då ska vi se, vilka är deras arbetsuppgifter?
1: Ulli har butik och kassa och Ulrika har transport och lageransvarig.
0: Mm. Hur kom du in i bilden här?
1: Jag blev haffad när jag skulle vaccinera mig med TBE av en som heter Marie Josefsson som var innan. Och då behövde de ha frivilliga och jag var arbetslös, så jag kom hit på den vägen och sen fick jag en anställning. Jätteroligt.
0: Hur många år har du jobbat här?
1: Jag har jobbat 5 år.
0: Tycker du att du har nytta av dina tidigare arbetslivserfarenheter nu när du jobbar på Röda Korset?
1: Absolut, jag har ju varit i butik nästan hela mitt liv, så att det är ju jättebra att ha med sig det när man är här i second hand butiken.
0: Att handla second hand, hur populärt upplever du att det är?
1: Det har blivit jättepopulärt och framförallt det här med återbruk och hållbarhet, att vi har möjlighet att få så mycket fina saker som folk kanske annars hade slängt, men som får en andra, tredje chans i butiken. Så det är jättevärdefullt. Så vi behöver ju verkligen saker för att kunna finnas här. Så vill man lämna in så kan man lämna på Kretsloppsparken eller komma direkt till våran butik här i stan.
0: Kretsloppsparken, kan du berätta lite mer?
1: Den ligger ju ute på våran återvinningscenter ute vid Torpa. Där har vi en liten lokal som man kan lämna in innan man åker upp på rampen, som det kallas, för att slänga det. Så blir vi tillfrågade om det är någonting vi kan använda. Och det kan vi ju oftast göra istället för att det ska slängas.
0: Tror du att det finns allt för mycket saker som slängs som skulle kunna komma till användning?
1: Absolut, det tror jag. Det viktiga för oss är ju att det är helt och rent och att vi ändå kan använda de sakerna vi får. Så att vi slipper att gå igenom för mycket och diska och städa eller ta vara på det. Men helt och rent, då är allt välkommet till oss.
0: Man tänker på det ibland. Jag själv är väl ingen sån där storsamlare. Jag är ingen prylfantast om man säger så. Men om man bara ser på en sån som min mormor när vi rensade ur hennes hus. Det var så mycket grejer att rensa ut. Och visst är det så att ni får en hel del dödsbon?
1: Absolut, och det har ju Ulrika hand om då. Blir hon uppringd och så åker hon kanske ut och tittar på det, eller så kommer de själva och lämnar. För vi har ju transport och transportörer, så vi har ju en lastbil och några som kör det här då. Så att då kan vi hämta och lämna, köra ut också till kunder som vill köpa av oss.
0: Vilka saker är det som skänks mest hit i butiken?
1: Kläder. Det är det största vi får mest av.
0: Innebär det också att det är mest kläder som säljs?
1: Just nu så är det så att vi säljer mest kläder. Så det passar jättebra. Sen kommer husgeråd som koppar, glas, tallrikar som är nummer 2. Och sen på tredje så är det ju vårat fik. Vår sociala plats vi har här i butiken. Där är ju jättemånga som kommer och fikar.
0: Ja, jag tänkte det kan vi återkomma till om en stund. Men varför tror du att det är just kläder som skänks och köps allra mest second hand?
1: Jag tror att det är det vi har mest av överhuvudtaget. Att det konsumeras så mycket kläder. Så därför tror jag vi får mycket kläder. Och sen så tror jag att här blir det en billig peng. Du får mycket för pengarna, helt enkelt.
0: det ska vara helt och rent när det kommer. Men händer det att ni får in saker ibland som ni känner att nej, men det här kan vi inte använda?
1: Absolut, det händer också. Men de flesta sakerna är väldigt i okej skick.
0: Har det hänt någon gång, för jag tänker i kläder det finns ju fickor och annat, att ni har fått någonting och så har det gömt sig någon liten grej i något skrymsle, alltså i någon ficka, som ni har tänkt, vad är det här för någonting? Ja.
1: Jo, men det har Ulrika nog hittat både det ena och det andra ibland. Och ofta så kan det ju vara så här att det har varit någon liten peng kanske har legat där, gamla pengar eller någonting. Och hittar vi sånt så återkopplar vi ju, för Ulrika har ju väldigt bra koll oftast var det kommer ifrån. Så ringer vi ju och talar om vi har hittat något väldigt speciellt till våra kunder som har lämnat dem.
0: Snatteri, det är ju någonting som tyvärr många butiker råkar ut för. Hur ser det ut här?
1: Jättemycket. De är smarta, de sätter prislappar, byter prislappar gör de, tar bort prislapparna och gömmer bland annat bakom speglarna i våra provrum. Och tar på sig kläderna och plockar i fickor, gör de ju. Så snatterier har vi jättemycket, tyvärr. För det tycker vi är väldigt tråkigt på ett sånt här ställe.
0: Är det någonting... Det är någonting som ni försöker motverka. Jag förstår att jag pratade med en volontär för ett antal år sedan som gick runt i butiken och såg ut som kund.
1: Ja, men så är det ju. Vi har ju span. Vissa ser det mer och vissa ser det mindre. Vi har ju olika ögon. Ulrika är ju jätteduktig på det här bland annat.
0: Och när ni då kommer på någon som snattar, vad gör ni då?
1: Ja, men då går vi fram lite försiktigt och säger att här finns en liten kundkorg. Här kan du lägga dina saker i. Och ser vi att de går ut genom kassan, ja, då följer vi med dem ut och tar det utanför dem.
0: Ja, och de smiter dem, eller är det så att de säger ett skamset förlåt? Eller?
1: Det är både och. Men de mesta tycker nog det är jobbigt att de har snattat här inne hos oss.
0: Ja. Kan det vara såna, tror ni, som... rent av ha så stora behov att de inte har råd att köpa?
1: Det kan nog vara både och, eller så tror jag det kan vara en sjukdom också, att man har lite kleptomani helt enkelt. Mm. När det ändå är så billigt egentligen.
0: Mm. Hjälpbehov har vi pratat om. Vi har för ett par år sedan sände vi från Röda Korsets hus, som är en annan filial där det är många som kommer att hämta matkassa bland annat. Men har ni också någon form av hjälpverksamhet här på det sättet i butiken?
1: Inte på det sättet, utan det är ju egentligen att vi hjälper borta på Röda Korsets hus. Sen är det ju så om någon kommer in och skulle behöva ha en macka, någonting att äta, eller hjälper någon jacka hit eller dit, det är klart att vi hjälper till. Det är ju därför vi finns. Men ofta så kommer de ju till Röda Korsets hus, och så kan Patrik som är där borta då ringa till oss att nu har vi lite behov av det här, kan ni hjälpa oss? Även Resta går då, där vi också är.
0: Hur länge har ni saker och ting kvar i butiken? För det skulle ju kunna vara någon som kanske skänker en jacka och den blir inte såld på flera år.
1: Så lång tid blir det aldrig kvar. Utan vinterjackor och vårjackor och sånt, det försvinner nästan i säsong. Då är det mer kanske t-shirtar, skjortor, det som det finns så mycket av helt enkelt.
0: Och böcker, det är... Vet jag, det var en period när det kom in så mycket böcker, så de sa det att det behöver inte skänkas fler böcker. Men...
1: Fast det säljs hela tiden. Det har blivit ett uppsving verkligen att läsa böcker i andra hand. Så att det säljs väl. Det enda som vi har svårt kanske att ta emot är ju lexikon, som folk idag söker allting på nätet.
0: Mm. Men just böcker, det märkte vi, det kommer ni att höra från biblioteket också här senare i sommar. De har ju sina minibibliotek ute och det är väldigt populärt. Så att läsning överhuvudtaget, det känns som att det har fått ett uppsving.
1: Absolut. Jag tror folk vill ha och läsa på riktigt och hålla i en bok, inte bara lyssna.
0: Vad tycker du är allra roligast med att jobba här?
1: Det är alla människorna. alla människorna som kommer in och alla får vara med i den här härliga stämningen som faktiskt är på Röda Korset överhuvudtaget. Men alla människor, utan alla våra kunder så hade vi inte varit det vi är idag.
0: Och det är också de du hör här i bakgrunden, många som sitter och fikar här. Men du ska ju få önska din favoritlåt också, vilken är det?
1: Det är Take On Me med Aha.
0: Och varför är den så bra?
1: Jag kan nog inte riktigt beskriva det, men det är något speciellt med den låten när den kom. Så bara den, ja, den är bäst för mig.
0: Var det så att du kanske dansade till den på något 80-tals disco eller?
1: Gjorde jag säkert, många gånger.
0: Men då lyssnar vi på den och tackar för att du var med.
1: Tack.
0: Du dansade till den på något 80-tals disco eller?
1: Gjorde jag säkert, många gånger.
0: Men då lyssnar vi på den och tackar för att du var med.
1: Tack.

0: vara där med Take On Me, önskad av Charlotte Hellgren som är samordnare här i butiken på Röda Korsets Vänersborgskretsen, där vi alltså sänder skivor till lunch idag fram till klockan 13:30. Och denna tisdag då, ska vi säga, den 2 juni, är du välkommen hit. Och en som har kommit hit, det är Elisabeth Felling. Välkommen.
1: Tack.
0: Varför kommer du hit till Röda Korset?
1: Jag brukar vara här, för jag gillar både personal och handla. Och så gillar jag deras policy att hjälpa alla. Och jobbar ideellt.
0: Vad brukar du handla när du är här i butiken?
1: Ja, det är ju böcker. Och annat lite. Böcker.
0: Böcker, ja. Vad tycker du om att läsa för någonting?
1: Ja, det är ju konst. Och ja, och bild, alltså gammalt gillar jag. Och Vänersborgsbilder och annat också. Jag är en allätare.
0: Mm. Och de här, betyder det också att du skänker böcker till Röda Korset?
1: Jag ska göra det, men jag är så kär i vissa böcker så jag kan nog inte, jag får lämna annat. Jag kan inte lämna dem. Jag samlar på mig. Det är ju fina bilder och...
0: Hur var det med second hand? Jag tänker när du var liten flicka, hur vanligt var det då att handla?
1: Nej. Jag tror inte det fanns nästan. Jag är gammal, förstår du? Då tror jag inte det fanns något.
0: Men jag är gammal, säger du.

0: Det finns många gamla saker här. Visst är det fascinerande med alla, jag tänker tavlor bland annat. Och...
1: ja, jag älskar konst. Det är mitt liv.
0: Jaha, hur fick du upp konstintresset?
1: Jag har målat i 5 år hos Ingmar Eriksson. Men så blev jag allergisk mot, jag fick testa mig. Jag fick inte vara ihop med sån här, ja, det man tvättar. Eller terpentin och allt det där du tvättar efteråt, penslar och sånt och färger. Så jag fick avbryta min session inom konsten.
0: Men du har målat och så, betyder det att du hade lite utställningar också?
1: Ja, jag var med i biblioteket här, stadsbiblioteket. Och där var det en som hette Stellan Granat och han utnämnde mig 1 av 3. Han tyckte det var bra.
0: Vad är det du har målat för någonting?
1: Ja, det var tavlor från Fiskebäckskil, alltså där jag har bott alla somrar. Jag älskar ju att titta på tavlan och nästan fördjupa mig i dem.
0: Och då betyder det att du köper konst här också ibland på Röda Korset?
1: Jag har inte köpt för jag har för många tavlor. Men jag får vara rädd om de jag har.
0: Den sociala samvaron här på Röda Korset, vad betyder den för dig?
1: Jag har ju många kamrater här som jag har träffat som jag inte skulle kunna träffa om jag inte kommit hit.
0: Brukar du gå hit och fika också, eller?
1: Absolut.
0: Ja, har du något favoritbakverk?
1: Ja, det är ju våfflan med hallon eller jordgubbssylt.
0: Det finns ju vissa stammisar som jag vet som kommer hit varje lördag till exempel. De sitter och pratar. Ja. Har du också någon speciell dag i veckan när du går hit?
1: Ja, det är ju lördag. Och jag har träffat ett flertal människor här, inte bara från Vänersborg, utan det kan vara Uddevalla. Och vi pratar med varandra lite sådär.
0: Har du, säger att du är en flitig kund, har du också varit volontär inom Röda Korset?
1: Nej. Jag är för gammal nu. Man kan inte bli för gammal kanske för att hjälpa.
0: Det är ju en subjektiv uppfattning vad som man känner.
1: Ja.
0: Men det är ju klart att... just där att komma hit och som jag själv märker att det är ju att tillströmningen här.
1: Ibland brukar jag, nu när jag är äldre kan jag säga det, ser jag någon som är lite ensam eller möter någon så kan jag ge den ett litet ord. Eller vinka till ett litet barn som sitter kanske i en liten rullstol eller något. Och det ger mig glädje i själen. Det är inte för att flirta med dem utan att jag vill visa att de finns också. Och det är ju så jag lever. Och nu kommer jag till dig. Jag vet att du sjunger så fint. Och det är så många som uppskattar dig.
0: Vi uppskattar dig också att du kommer hit. Och vi uppskattar också att du har önskat en sommarsalm. En vänlig grönskasrika dräkt.
1: Jag tackar så mycket.
0: Den lyssnar vi på dig.

0: Ja. Ja, där hörde vi först Victoria-kören, en vänlig grönskans rika direkt, och sen Ulf Lundell, kärleken förde oss samman. Moa är en av volontärerna här på Röda Korset. Hur länge har du varit volontär?
1: Cirka ett år.
0: Ja, och hur kom du in i bilden?
1: Via Arbetsförmedlingen.
0: Jaha, var det så då att de rekommenderade då?
1: Jag är med i ett program som heter Samstart för folk med, som är högfungerande med diagnos. Så jag har en autismdiagnos. Då hjälper de mig att få jobb.
0: Ja, men det är ju jätteviktigt att kunna få det. Jag har själv arbetstränat här på Röda Korset, ska jag berätta. Och jag hjälpte till en del administrativt. Det var 2014 det. Vad gör du här? Vilka är dina arbetsuppgifter?
1: Jag klär på dockorna och sen så torkar jag borden här. Och hjälper till lite i kaféet. Jag är lite av en springpojke.
0: Eller springflicka, beroende på hur man vill se det. Hur många dagar i veckan är du här?
1: 5 dagar. Då är jag här ofta från måndag till fredag. Ibland så kommer jag in på helgerna.
0: Hur många timmar om dagen?
1: 6 timmar.
0: Vad skulle du säga att det här betyder för dig?
1: Alltså, det betyder mycket för mig att komma bort från hemmet och göra lite grejer. Det blir mycket på CV:t i slutändan när jag väl får ett jobb.
0: Ja, vad vill du jobba med i framtiden?
1: Målet är någon gång att studera till bildlärare för gymnasieelever.
0: Jaha. Ja, vi får väl se vad det kan bli med det. Men nu är du här och ja, har du fått många nya vänner här också då på Röda Korset eller?
1: Ja, alla är så trevliga här. Mm. Speciellt en person som heter Britt. Hon är en jättebra person. Hon är underbar.
0: Gott när man hittar vänner här. Jag upplever att det är många äldre volontärer här. Det var någon som sa att du var den yngsta volontären. Är det så?
1: Alltså tekniskt sett så är jag ju den näst yngsta. För vi har en liten tjej som kommer in ibland som heter Maja. Men annars är jag ju den yngsta personen. Och det känns inte så udda. Jag är med i en kyrkokör så jag är ju van med att vara runt gamlingar.
0: Visst är det fantastiskt med de platser där generationer möts?
1: Ja, man får ju lära sig massa grejer som jag inte skulle ha lärt mig om jag bara var med mina ungdomskompisar.
0: Mm. När du säger till dina kompisar att du är volontär inom Röda Korset, vad får du för svar?
1: Alltså, de är neutrala till det. Några handlar ju där. Så de tycker väl att det är bra. Men det är inte så mycket att de direkt tänker och tycker väldigt mycket om det. Utan de bara accepterar att jag är här.
0: Ja, det är inte så att du har lyckats ragga lite volontärer i din ålder för som har blivit lika intresserade?
1: Nej, inte direkt. Många av mina kompisar studerar just nu så det blir lite mycket. Och sen så har de ju också diagnoser själva så de kan ju inte jobba lika mycket som andra kanske gör efter deras dag i skolan.
0: Som jag upplever det, i och med att jag själv har en synskada och överhuvudtaget vad gäller funktionsvariationer, funktionsnedsättningar, så är det allt för många som inte får jobb. Visst är det tråkigt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Men det är ju jättebra med ställen som stöttar till det. Jag har ju massa. Jag har några i min släkt som också har diagnoser. Där jag är typ lite mer högfungerande än vad andra är.
0: Och just det här att det finns arbetsuppgifter som man tycker kan passa för. Har man en diagnos så kan man ju vara extra känslig ifall det blir för många moment på en gång.
1: Ja, jag har det så här att Charlotte har ju fått lära sig att hon kan inte säga till mig att jag måste göra massa grejer. utan bara ge mig en uppgift i taget, annars blir det för mycket för mig.
0: Men vad tycker du är allra roligast med att vara volontär här?
1: Det är ju att träffa folk och klä på dockorna. Det är jätteroligt att se människor. Och sen så får man ju ibland komplimanger av hur man klär dockorna.
0: De här dockorna, är det så att dockor har varit ett intresse för dig överhuvudtaget genom åren?
1: Nej, faktiskt inte. När jag först började här så fick jag uppgiften att byta på några skyltdockor. Och sen så har vi fått in en väldigt fin docka som jag döpt till Robin, som ser ut som en människa. Men det är jättekul att klä om dem.
0: Ja, det är alltså inte leksaksdockor vi pratar om nu då, utan skyltdockor.
1: Ja.
0: Just det, för att vara tydliga.
1: Ja.
0: Du ska också få önska en låt givetvis. Vad blir det?
1: Det blir Necromancing Dancing av Vera Ghost.
0: Jaha, varför just den låten?
1: När jag först började lyssna på musik när jag pluggade, så kom den låten upp. Och jag blev så glad av den, för den är så udda och har en väldigt bra melodi.
0: Då lyssnar vi på den och så tackar jag för att du ville vara med.
1: Tack själv.

0: Ja, det var alltså våran volontär Moa som hade önskat den här låten. Och vi befinner oss alltså idag här på Röda Korset i Vänersborg, second hand butiken Sundsgatan 14, mitt emot Hemköp här. Så du är välkommen hit att fynda eller fika och prata med oss. Och vi hör att det är en tillströmning av personer som är här. Och jag påminner om, det är alltså idag tisdag den 2 juni vi sänder härifrån. Om du lyssnar på reprisen fredag den 5, då kan du inte komma hit, för då är det stängt. Men nu är det fortfarande tisdag och jag har med mig Anna som är en av kunderna här. Vad brukar du göra här i butiken?
1: Jag brukar fynda, handla mest och ibland ta en fika.
0: Ja. Varför just Röda Korset?
1: Ja, om jag jämför med de andra second hand så tycker jag de har lite, vad ska jag säga? De har bättre saker här som intresserar mig. Mer inredning, lite mer annorlunda saker tycker jag.
0: Ja, så du, det är inredningsgrejer du shoppar mest då när du är här.
1: Ja, och en och annat klädesplagg ibland.
0: Vilken typ av inredning är det vi talar om?
1: Ja, det kan vara allt från ljus till vaser till, vad ska vi säga med? Små figuriner om jag hittar något gulligt. Det är lite blandat.
0: Figuriner, det var ett nytt ord för mig. Men handlar det om små figurer då?
1: Ja, små, porslinsfigurer. Helst djur då, fåglar helst, för jag älskar fåglar.
0: Ja, ja, fåglar, det är ju mycket kvitter ute också givetvis.
1: Ja, det är underbart.
0: Ja, har du något favoritfågelläte?
1: Jo, det kan jag inte. Jag kan inte återge det. Jag tror det blir helt galet.
0: Ja, men jag tänkte om du hade någon favorit.
1: Ja, du menar så. Jag trodde du menade att jag skulle vissla. Nej, koltrast är min favorit.
0: Ja, ja. Det där med läten. Jag är inte så där jätteväl insatt i det. Men det var en vårtalare en gång som jag hörde om som sa, ja, där sitter staren uppe i trädet och sjunger. Och ja, så var det en koltrast.
1: Ja, ja, de är olika.
0: Ja. Ja, jag ska säga det också. Vi har på slingan just nu lite fågelläten. Det är Benny Andersson som har gjort en skiva som heter just Fågelsång i Sverige.
1: Aha.
0: Med 90 olika fågelläten.
1: Det visste jag inte.
0: Jo, så är det.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Mm.
0: Ja, du köper en hel del. Betyder det att du skänker saker hit också?
1: Ja, det gör jag. När jag gör, man gör ju rensningar lite då och då. Man har ju för mycket grejer. Så då lämnar jag det här.
0: Varför tror du att många har så mycket grejer egentligen?
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Många är väl lite köpgalna kanske och så tröttnar de. Jag skänker faktiskt mycket gamla grejer som jag har haft i många, många år. Och sen när man flyttar, det tänker jag på nu när jag flyttar hit till Vänersborg, att det är bra att flytta, för då rensar man mycket.
0: Ja. Ja, det är egentligen grejer som man samlar på sig och det, då är det ju jättebra att det kan komma till användning.
1: Ja, att någon annan får glädje av det.
0: Ja, jag pratade just med en tidigare person här och hon sa det att second hand var väl inte så det jättevanligt för en, vad ska jag säga, 50-60 år sedan eller?
1: Nej, ja, det var det nog inte.
0: Nej. Jag var ju själv inte med på den tiden, men det känns ändå som att du har fått ett stort uppsving nu.
1: Mm, det har det. Mm. Folk är ju mer medvetna och miljömedvetna och man tänker på ett annat sätt nu.
0: Mm. Du fikar här också, vad brukar det bli då för någonting?
1: Jag brukar ta en dricka och så kanske någon liten kaka, det beror sig på lite. Eller en kaffe. En våffla har jag faktiskt inte tagit ännu, men det blir någon liten kaka bara.
0: Ja, du har inte bott här i Vänersborg så länge då, nej, eller?
1: Jag flyttade hit 2021 var det väl? Ja, 2021.
0: Ja. Och då, Och vi sände härifrån senast 2022.
1: Okej.
0: Ja, precis. Röda Korset har funnits på lite olika ställen här runt om i Vänersborg, kan jag tala om.
1: Mm.
0: Bland annat då nere vid vattentornet. Men nu är lokalerna mer tillgängliga så man kan ta sig in med rullstol bland annat.
1: Ja, jättebra.
0: Den sociala samvaron, har du fått många nya vänner här?
1: Jag går ju ofta hit med mina vänner och fikar man och sitter vid samma bord, det är klart man pratar med varann, men jag har nog inte fått någon ny vän på det sättet som jag umgås med eller så, för vi är ofta några stycken som går hit tillsammans och då blir det inte lika då pratar man med varann mer.
0: Ja. Gör ni det så när andan faller på eller har ni någon speciell dag när ni samlas här?
1: Nej, för vi går hit där det är öppet både tisdag och torsdag och lördag oftast. Inte alltid på lördag, men i alla fall två gånger i veckan.
0: Vad tycker du är allra roligast med att gå hit?
1: Underbara personalen. De är så fantastiska. Kommer man in här och är lite deprimerad och ser Mona och kanske Åke eller som står i kassan, så blir man, mår man bättre helt plötsligt.
0: Och det är något som bevisats här, att den sociala samvaron betyder mycket.
1: Ja, jo, men det är viktigt.
0: Mm.
1: Det är många som är ensamma också, som finner någon här att prata med, och det är ju jätteviktigt.
0: Precis. Många är ju engagerade som volontärer. Har du något volontäruppdrag i någon organisation?
1: Ja, det är lekmannakåren då, som jag är fotograf då och film, eller fotar alla föreläsningar, och där är jag med i styrelsen då, men annars har jag ingenting faktiskt.
0: Lekmannakåren som är i Svenska kyrkan då.
1: Ja, just det. Ja.
0: Fotografera, säger du, är det så att du har arbetat som fotograf tidigare?
1: Nej, det har jag inte. Det är mer ideellt. Jag har fotat lite bröllop och lite sådär på skoj, men inte jobbat med det.
0: Nej.
1: Men jag älskar att fotografera, det gör jag så fort jag får chansen.
0: Ja. Så vem vet, det kanske blir något foto från Röda Korset också i framtiden. Det vet man ju aldrig.
1: Nej, det vet man aldrig, det kan det bli.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag själv som är synskadad då, jag kan fota och så med lite hjälp, men jag är mer, då blir det mer som när jag var liten då, så spelade jag in väldigt mycket så man kan.
1: Mm, det är bra.
0: Ja. Det är också ett sätt att bevara med ljud.
1: Ja, gud ja, det är det ju verkligen.
0: Och nu ska vi få höra ljud i form av musik. Vad är det du har önskat?
1: Teddy Swims, The Door.
0: Jaha, varför just den låten?
1: Alltså jag såg, det var något flöde på Facebook tror jag, som han kom upp helt plötsligt, och jag tyckte han var så bra, den här Teddy. Så han är rätt ny för mig, men han sjunger väldigt bra.
0: Då lyssnar vi på den, och så vill jag tacka för att du var med.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

0: Teddy Swims var det där med The Door. Och vi sände ju, klockan närmar sig ett nu, vi sände fram till 1:30 här på Röda Korset i Vänersborg. Många volontärer är det som är verksamma, det kunde vi höra. Torsten Gunnarsson är en av dem. Hur kom du med i Röda Korset?
1: Ja, det var faktiskt så enkelt som att min svåger höll på med transport då. Vi åker ut och hämtar alla de här snälla människorna som skänker saker som är för stora och för tunga för att transportera för dem själva till butiken. Det har vi en liten lätt lastbil så vi åker och hämtar. Så att det är bara att ringa hit till butiken så kommer vi och hämtar. Tisdag och onsdag kör vi varje vecka. Och åt andra hållet kör vi också när det är någon som har köpt någon tung möbel som de inte kan få hem, så kör vi ut den och bär upp den och ställer den där de vill ha den. Men från början var det så att min svåger Arne Larsson, han höll på med detta. Och så tyckte han att de var lite ont om folk, och så sa jag, men jag kan komma och hjälpa dig någon gång när det behövs. Och så åkte jag hit en gång och blev fast. Så på den vägen är det. Det är 10 år sedan ungefär.
0: Hur många är ni som hjälper till här med transporten?
1: Vi är för tillfället 4 stycken som är engagerade, och vi kör dels möbler och sen kör vi mat också måndag och torsdag. Så att vi kör mat från affärerna som är snälla och skänker det de slängde i container förut. Så att vi kör det dels till Resta och dels till Röda Korsets hus där det finns människor som inte har möjlighet att köpa sin mat själva.
0: Vad upplever du att den här hjälpen betyder för de här människorna?
1: Jag träffar ju bara positiva och tacksamma människor. De som skänker grejer hit, de är glada för att vi kommer och hämtar det och att de blir av med grejerna. Det kan vara allt ifrån ett par lådor, ett par säckar med kläder eller ett helt dödsbo. Och de är väldigt glada och tacksamma för att vi kommer och hämtar det. Och de som vi kör ut grejer åt är ju också glada och tacksamma för att vi kör ut och vi bär in och ställer det på plats där det ska stå. Och vi gör det till en lägre penning än om de köper en ny möbel i en möbelaffär och vill ha den utkörd. Så är det ofta dyrare faktiskt.
0: Och då är det lastbilen ni använder då?
1: Ja, det är en liten lastbil med lyft som vi har lätt för att komma in i alla bostadsområden och så med.
0: Och det är Röda Korset som äger det fordonet då, eller?
1: Jajamän, det är Röda Korset som äger, och det är en sån här lätt lastbil som man kan köra på vanligt personbilskörkort. Mm.
0: Ja, transporter, det handlar ju förstås om, ja, det kan ju vara både folk som flyttar, men det kan också vara dödsbon. Och ja, vi har ju tänkt på det, vad mycket saker man har egentligen. Alltså när man väl börjar rensa så känner jag ju själv, jag som säger att jag har nog inte så det jättemycket saker, men jag tror att skulle jag väl börja rensa så skulle det nog ta sin tid också.
1: Ja, och det är ju ofta i samband med flytt. Man flyttar från en villa kanske till en lägenhet, och då man får inte plats med allting. Och då är det ju ofta så att i den åldern som man ofta är då, så de barn man har, de har ju själva möblerat upp sina bostäder och de behöver inga mer grejer. Va? Så att då blir det ju ofta saker över, och det är ju sånt som är välskött och fint och som väl passar i någon annans hem. Och det ser vi ju här att det som vi kör hit till butiken som vi åker och hämtar, det står ofta inte många dagar innan det är sålt och ute igen.
0: Vilka saker är det mest som ni transporterar?
1: Ja, det är ju naturligtvis tyngre saker, möbler, som är svårt att få in i en personbil eller vad det nu är som de själva har. Och tyngre saker som är svårt att bära i trappor och sova för många. Så att, men sen är det ju mycket lådor med prylar. Väldigt mycket flyttkartonger bär vi med allt ifrån böcker till prydnadssaker och husgeråd, allt.
0: Om de själva inte vill bära i trappan, då kan det vara så att ni får bära i trappan rent av, eller?
1: Vi bär alltid. Vi bär alltid i trapporna. Det vi hämtar, det bär vi ner och ut.
0: Ja. Åker ni, är det olika hur många ni åker, eller åker ni en åt gången, eller varierar det?
1: Nej, aldrig en. Det är ju ofta är det ju möbler, soffor och bord och så, och det, alltså det går inte att bära ensam, utan man måste vara två. Så vi är två eller tre. Gärna tre, om det är många lådor och så spar man benen lite grann i trapparna.
0: Då är du van, men jag måste fråga ändå, har det hänt någon gång att du har råkat tappa någonting du har burit på eller snubblat eller?
1: Nej, inga allvarligare blessyrer. Det har väl hänt att det har varit lite illa packat kanske någon gång. Något glas har gått sönder och så i någon låda. Men inga allvarligare saker, nej.
0: Hur långa sträckor åker ni för att göra en transport?
1: I första hand i Vänersborgs kommun. Alltså Frändefors, Brålanda, Vargön. Men det händer att vi åker även till Trollhättan. Vi har en speciell prislista för beroende på hur långt vi kör grejerna och vi kör ut. Åker vi och hämtar kostar det ingenting. Men det förutsätter ju då att det är hela och rena grejer och bra grejer så att vi kan sälja det här i butiken. Då. Så att vi är inga soptransportörer, det är vi inte.
0: Men om det är någon som ska flytta från, ja, vad ska vi säga, från Vänersborg ner till Kungsbacka, då är det kanske, då fixar man kanske det på annat sätt.
1: Ja, flyttfirma är vi inte heller. Vi konkurrerar inte med flyttfirmorna. Det är varken vi får eller vill eller har tid med. Utan så att flyttar kör vi inte, utan vi hämtar det som personerna skänker, så kör vi det hit till butiken och så kör vi ut det från butiken som är sålt.
0: Som du pratar om, att få uppleva den här tacksamheten. Jag antar att man blir varm i hjärtat av det.
1: Ja, det är ju det som är vår belöning. Plus att vi naturligtvis får 11 kaffe och en knäckemacka här som ersättning för vårt arbete. Men den största ersättningen, det är ju alla tacksamma och trevliga människor man träffar. Mm.
0: Och du är här då, hur många dagar är du här på Röda Korset?
1: Normalt sett tisdag och onsdag. Så att det är tisdag, heldag, onsdag, beroende lite grann på hur mycket det är. Men sen har vi andra som kör måndag och torsdag också som kör mat. Mm.
0: Ja, och när ni är ute och kör, jag kan väl tänka mig att ni har kört ifrån allt från stekande sol till snöoväder, eller?
1: Ja, vi kör året runt. Jag är ju pensionär, så att jag får ju ingen semester, va? Det är ju bara de som jobbar som har semester.
0: Men att få hjälpa till så här, ja, det betyder mycket både för er och för dem ni gör det för. Och, ja, kaffe och knäckemacka pratar du om här på Röda Korset, men jag kan väl tänka mig att ni har fått en och annan kaffekopp hos dem ni transporterar till också, eller från?
1: Tyvärr så måste vi alltid tacka nej till det. Vi har fått erbjudande många gånger, men vi har ganska tajt schema, så att det medger inte tiden, tyvärr. Annars så är det ju ett trevligt initiativ, och det är många som är tacksamma och gärna skulle vilja bjuda på kaffe, men nej. Vi får åka till nästa ställe.
0: Ett viktigt arbete ni gör, och du ska få fortsätta här i butiken. Men ja, lite The Animals, House of the Rising Sun. 60-talsmusik, det är din grej då?
1: Ja, Animals har jag ett litet varmt minne utav. De fanns ju inte så många år, Animals, men de spelar väldigt bra musik.
0: Ja, och vad är det för speciellt minne du har då?
1: Med Animals? Ja, det är nog mer att det var ju på den tiden man lyssnade på 10 i topp. Och det var viktigt, och det var ju stora förändringar i musiken. Alla engelska rockband kom, och Rolling Stones och Animals, väldigt många engelska, även en del svenska band, men många engelska.
0: Just det, och det har vi ju program här i Radio Trollhättan som du kan lyssna på, bland annat då Jukebox-tax på torsdagkvällar 18:30. Men nu lyssnar vi då på The Animals, House of the Rising Sun, och så tackar vi för att du kom hit och önskar dig fortsatt lycka till.
1: Tack för det.

0: The Animals House of the Rising Sun, önskad av Torsten Gunnarsson, en av volontärerna här. Ja, han är pensionär, men nu har vi personer som är långt yngre. Det är Rebecka och Camilla från Mellerud. Ni är här på Röda Korset. Vad har ni för ärende hit idag?
1: Ja, det var Rebecka som drog hit mig. Ja, tänkte vi går in här och tittar och ser vad som finns här.
2: Ja. Jag tycker det är så himla bra här. Jag tog med Camilla hit.
0: Vad är det som är så bra med den här butiken då?
2: Den är stor och rymlig och har mycket grejer.
1: Den var ju mycket större än vad jag trodde i alla fall. Den är ju jättestor. Ni har ju allt möjligt här.
2: Och himla god fika också.
0: Ja, vad har ni fikat idag då?
2: Ursäkta, vad sa du?
0: Vad har ni fikat idag då?
2: Tog en kaffe och så en paj.
1: Ja, med vaniljsås. Det var jättegott.
0: Ni är ju från Mellerud och där finns det också en second hand butik. Har de också kafé på det sättet eller?
2: Ja, men det har de. Det har de. Sjuan heter ju den då.
0: Ja, Röda Korset finns ju på många ställen runt om i landet. Och ja, när ni handlar då på second hand, vad blir det för grejer ni köper?
2: Lite blandat blir det. En del kläder till mig. Inte till min dotter då. Hon är tonåring, hon är lite svår där.
0: Ja, jag funderade just på det. Just det här med second hand. Det är väldigt populärt att köpa kläder. Och det, vi just tänkte då hur det är när man har barn.
2: Ja.
0: Vilket jag inte har då. Men alltså, hur är det? Alltså, vill de att det ska se ut på ett visst sätt? Eller hur är det?
2: Jo, men så är det. Väldigt kräsen är min dotter också. Det får inte vara det minsta slitet. Det går inte hem. Det ska vara helt nya kläder.
0: Vad tror du hon jämför med då?
2: Jag vet inte riktigt. Hon går ju ut mycket på TikTok och sociala medier. Och ja, det är nog där.
0: Men hur tänker kompisarna då? Är det så att de också vill ha nytt, tror du? Eller är det något annat?
2: Jag tror faktiskt det. Ja, det är nog så bland tonårstjejerna. Jag tror det.
0: Det där kan ju skifta, just det här med second hand och så. Men ja, om jag vänder mig till dig då, Camilla. Om du handlar second hand, vad köper du helst då?
1: Jag går in och tittar runt och hittar jag någonting som verkar intressant, så det kan vara allt ifrån en tröja till en tavla eller vad som helst. Men det är lite kul då. När man går in så, titta runt. Det är ju väldigt bra priser och sen alltså folk som lämnar in, och sen om det kan då passa någon annan, det är ju kanonbra att det kan återanvändas. Så ja.
0: Är det så att ni skänker saker till second hand också?
1: Det har hänt genom åren så. Jag har ju stora barn där och det har varit mycket kläder och sådär genom åren som man har skänkt till olika former utav välgörenhet och ja, annat också. Så det är jättebra att det, man kan göra så.
0: Så det är så, när tonåringen har tröttnat på något plagg, då går du med det till Röda Korset eller?
2: Ja, det stämmer. Det brukar jag göra.
0: Ja. Ja, men det är, och så just det här att kunna ta en fika också, den här sociala samvaron. Ja. Är ni sådana som går till Röda Korset någon dag i veckan så där, för att få det här eller?
2: Ja, det kommer vi ju göra. Ja. Himla trevligt ställe, så att vi kommer fortsätta att komma hit. Jag har ju varit här några gånger så att jag visste ju vad bra det är här.
0: Och nu då, så ni har önskat Arvingarna med semester. Har ni semester nu eller väntar ni på den?
2: Vi väntar. Den kommer.
0: Ja.
2: Den kan passa bra i dessa tider, tänkte jag.
0: När ni åker på semester då, blir det så att ni kommer åka runt på lite loppisar då, eller vad tror ni?
2: Ja, det tror jag alla gånger. Jag älskar loppisar, så att absolut.
1: Säkert någon loppis man kommer att hoppa in.
0: Ja, vad är det som är så roligt med loppisar tycker du?
2: Det är ju varierat med saker. Man kan välja och vraka. Bra priser.
0: Vilket är ditt bästa loppisfynd eller sämsta?
2: Den var svår. Den var jättesvår. Jag vet faktiskt inte. Vad säger du Camilla?
1: Jag vet inte jag heller. Jag köpte en jacka här nu som var jättefin.
3: Den blev jag jättenöjd över. Det får väl vara.
2: Ja. Och jag har i korgen här ett par lila ljuslyktor här. Ja, väldigt fina. De tror jag min gubbe där hemma blir nöjd över också.
0: Ja.
2: Ja.
0: Precis. Och, men hur är det annars då med era, alltså vad upplever ni när det gäller arbetskamrater och vänner i era åldrar? Är det många som handlar second hand där också?
1: Ja, i varje fall i min omkrets så har jag många vänner som, nej men allt ifrån loppis till second hand till ja, bakluckeloppis, olika, nej men arrangerade evenemang på olika sätt. Ja.
2: Ja, nej men det är nog samma här hos mig. Det går alltid hem med loppisar liksom. Så är det.
0: Ja, det känns som att du har fått ett väldigt uppsving och också då om man kanske inte har det så där, ja, eller vare sig man har det bra ställt eller inte, så tror jag ändå att det,
2: ja,
3: men det är ju väldigt bra att grejer återanvänds alltså, istället för att det bara slängs.
1: Ja, det är väl jättebra.
0: Ja. Hörrni, jag tackar för att ni kom och så ska ni få längta lite till semestern då med hjälp av arvingarna här då.
2: Tack snälla.
0: Tack.
1: Tack.

semester var det där med Arvingarna. Men här har vi inte semester. Vi fortsätter. Vi sänder till 13:30 här. Och alltså denna tisdag då, den 2 juni. Här på Röda Korset Second Hand i Vänersborg. Irene Andersson, hur länge har du varit volontär här? Inte semester. Vi fortsätter. Vi sänder till 13:30 här. Och alltså denna tisdag då, den 2 juni. Här på Röda Korset Second Hand i Vänersborg.

0: där och kaféet är jag i.
1: Hur många är ni som hjälper till i kaféet?
0: Vi är 3 stycken.
1: Ja. Och då är ni här och bakar och så även de dagar när butiken inte är öppen, eller?
0: Nej, vi försöker baka när butiken är öppen. Några är här och bakar kanske mjuka kakor de dagarna det är stängt.
1: Men just för att få det så färskt som möjligt då?
0: Ja.
1: Och det betyder alltså att ni står och tar emot pengar då när kunder handlar också?
0: Ja, bara i kaféet.
1: Ja, just det, i kaféet precis, ja. Det var det jag menade. Ja. Det är en strid ström av människor som kommer hit och fika. När är det som mest folk, upplever ni?
0: Det är väl lördagarna som det är som allra mest, men annars är det mellan 12 och 3 de andra dagarna, men på lördagar är det alltid väldigt mycket folk.
1: Ja, jag har upplevt det också av dem jag pratar med. Många som kommer hit både själva och i sällskap och så sitter de här och fikar och pratar.
0: Ja, det gör de.
1: Vilket fika är populärast?
0: Våfflorna, tror jag.
1: Ja. Har du någon statistik på hur många våfflor ni bakar på en dag?
0: Ja, mellan 70 och 80 och kan bli upp till 100 vissa dagar. Så det är ganska mycket.
1: Då gäller det att vara flink och aktiv.
0: Ja, det gör det. Mm.
1: Har ni speciella recept ni utgår ifrån då, eller kan ni baka lite ibland på känn?
0: Nej, våfflorna har vi speciella recept på och bullar bakar jag i regel på tisdagar. Så då är det färska bullar när gästerna kommer klockan 12.
1: Ja. Är det så härifrån också att ni levererar lite fika till Röda Korsets hus också?
0: Nej, det gör vi inte.
1: Nej, de har sitt fika och det är många som kommer hit. Jag har förstått att det betalas både, alltså hur betalas det mest? Är det kort eller kontanter eller swish?
0: Ja, det är nog kontanter och kort som är det vanligaste. Sen är det några som betalar med swish. Man får betala med det man vill.
1: Ja, även om det känns som att fler och fler går ifrån kontanter, så upplever ni att kontanter används mycket också?
0: Ja, det gör det. Och äldre vill nog gärna använda sina pengar.
1: De som fikar här i kaféet, är det mycket blandade åldrar eller är det mest äldre eller yngre eller?
0: Det är ganska blandade åldrar är det ju. Fast det är ju mycket äldre för att de har ju en social gemenskap här också. Så man kanske träffar varandra här.
1: Försöker ni, ifall ni ser någon som ni ser lite ensam och nedslagen ut som sitter själv vid något bord, att ni pratar med den personen då?
0: Ja, vi försöker det. Nu är vi ju så få i kaféet så att det är svårt att hinna, men vi försöker. Men vi försöker så gott det går.
1: Med andra ord så skulle det behövas fler volontärer till kaféet, eller?
0: Ja, det skulle behövas.
1: Så om det är någon som lyssnar nu och känner att de skulle vilja hjälpa till, vad vill du säga till den personen?
0: Att det är väldigt roligt att jobba i kaféet. Man träffar mycket folk. Så de är välkomna.
1: Och vad är det ni säljer här i kaféet? Det är våfflor, pratar du om, bullar, vad är det mer?
0: Ja, mjuka kakor och småkakor.
1: Säljs också smörgåsar? Och...
0: Ja, det gör det, smörgåsar. Och det är ju lite olika. På lördagar brukar alltid vara sill och ägg, äggsmörgåsar.
1: Säljs det lättare måltider också som pajer och...
0: Nej, det hinner vi inte med. Annars så skulle det säkert vara ett stort önskemål från många.
1: Ja. Men det som du tycker är roligast med här i kaféet då, det är just gemenskapen.
0: Ja, du träffar ju jättemycket folk. Det gör man.
1: Och nu när sommaren och våren kommer, är det många som sitter på uteplatsen också då?

0: Ja, det är det. Det brukar vara fullt där med.
1: När brukar ni öppna den under året?
0: Ja, så fort det är väder som man kan sitta ute, så det finns inget riktigt datum för det.
1: Men vi hoppas på en fin sommar nu där många sitter både in och ut och fikar. Och så tackar vi för att du var med och önskar lycka till med allt i kaféet.
0: Tack så mycket.
1: Och så lyssnar vi på Sven Ingvars Den röda trådens slut.

0: Ja.
1: Den röda tråden slut här med Sven-Ingvars. Och för att få en röd tråd och knyta ihop säcken så inleder vi, så gör vi väl som vi börjar. Alltså att vi låter Charlotte få ta till orda lite här igen.
2: Ja, jag vill verkligen tacka Erik och hans gäng som har varit här och hos oss i, på Röda Korsets second hand butik idag. Samt att jag gärna skulle vilja skicka med också. Är det nu så att man har lite tid över, vill komma med i en gemenskap, så är man jättevälkommen till oss om man vill vara frivillig eller volontär. Och vi har ju tre stycken olika ställen. Röda Korsets hus, Resta gård samt second hand butiken. Tack!
1: Ja, och om man vill vara volontär då finns det mycket man kan hjälpa till med. Vilka är de största behoven?
2: Det är ju till butiken och transport, hjälpa till att bära.
1: Vi hoppas att folk hörsammar det här och det går jättebra att kontakta butiken 0521 60707, alltså 0521 60707, eller söka upp Röda Korset också. Det finns på sociala medier och på internet, så kan man få information där. Och jag ska tillägga också, vi har ju sänt det här programmet också från Röda Korset, Resta gård och Röda Korsets hus vid tidigare tillfällen, så ni har fått en inblick där också. Vi vill tacka för att vi fick komma idag, jag, Thomas och Jonas, och så vill vi, och jag vill tacka för gott samarbete, och vi vill önska alla er här på Röda Korset fortsatt lycka till med arbetet och en riktigt skön sommar, och tack för att vi fick komma hit.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12:00 och 13:30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12:00 och 13:30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten och där är gran och skjuter i mål!

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12:00 och 13:30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12:00 och 13:30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Eriksborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sitta på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan om radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13 och 30 direkt sänder vi skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13 och 30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Edström ut på högerkanten till Kindvall, och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten. Och där är Gran och skjuter i mål!

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12:00 och 13:30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12:00 och 13:30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12:00 och 13:30 direkt sänder vi skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12:00 och 13:30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Lördagsnötter, lördag 24-01:30. Lördagsnötter, lördag 24-01:30.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokkboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokkboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.